0: Libera nos quaesimus domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et ab peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.
1: Amen.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccato nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum bonitatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis a re.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenam agni peccati sunt. Domine non sum ignus, ut inter est subtectum meum, sed tantum dii verbo, et senabitur animam meam.